0: plus rien.
1: Dobrý deň, volám sa Miroslava, pochádzam zo Slovenska, z mesta Lučenec a počúvam Rádio na Rádio Plus.net.

Volám sa Miroslava, pochádzam zo Slovenska, z mesta Lučenec a počúvam Rádio na Rádio Plus.net.

herojky, čili si na strane poražených. Dali si jazykom medzinárodnej javnosti zločinec, čili si junak. Dali si nekoho, kto slávi tvoj národ, ili nekoho, kto tvoj národ odlazí z Begovej i beží sa svoje zemi.